Det er time nummer to av dagens kaffepause som bare har falt inn over oss her, og vi er altså, tror jeg, ikke vært i så godt humør på greit lenge, altså på en tirsdag da. Dette må vi skrive ned i historien om radioprogrammet Kaffepausen. Det var tirsdag, det var den 13. oktober 2026. Vi var i unormalt godt humør, og helt uten grunn, vi har liksom kommet individuelt inn her i dag. Og alle sammen liksom, halla, alt ordentlig bra, og... Måtte hver dag være sånn herfra inn. Jeg håper du også i godt humør. Om du ikke så håper jeg at noe av dette her smitter over da. At du i det minste tillater deg å ha det litt hyggelig. Det ikke alltid lett når man møter et eller annet i hverdagen, men jeg håper det sånn. Enda en quiz kanskje? Hva tror du om det? Jeg har en på lager nemlig, og den starter vi med om et lite øyeblikk. Nytt tema. Tre nye ledetråder og naturligvis en liten fasitseksjon.

Hanne er navnet mitt. Hvis du akkurat har skrudd på, så er det jo hyggelig at jeg får presentert meg. Også har du vært her en stund, så er det sikkert greit med en repetisjon. Det fort gjort å glemme navn. Jeg I hvert fall ekstremt dårlig på navn selv. Ikke at det det det skal handle om nå. Jeg skulle bare si tusen takk for at du henger på her. Jeg blir sittende en times tid til, jeg, og blir kjempeglad hvis du vil følge meg videre på veien. Straks skal vi ta en liten titt inn I kalenderen for å se om det noen merkedager vi bør ta ansvar for I dag.

time nummer to av dagens kaffepause som bare har falt inn over oss her. Og vi altså, tror jeg, ikke vært i så godt humør på greit lenge, altså på en tirsdag da. Dette må vi skrive ned i historien om radioprogrammet Kaffepausen. Det var tirsdag, det var den 13. oktober 2026. Vi var i unormalt godt humør, og helt uten grunn, vi liksom kommet individuelt inn her i dag. Og alle sammen liksom, halla, alt ordentlig bra. Og måtte hver dag være sånn herfra inn. Jeg håper du også i godt humør. Om du ikke så håper jeg at noe av dette her smitter over da. At du i det minste tillater deg å ha det litt hyggelig. Det ikke alltid lett når man møter et eller annet i hverdagen, men jeg håper det sånn. Enda en quiz kanskje? Hva tror du om det? Jeg har en på lager nemlig, og den starter vi med om et lite øyeblikk. Nytt tema. Tre nye ledetråder og naturligvis en liten fasitseksjon.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forventer. Folk sa her i bygda er våre røtter.

Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.